0: Ana baba muri kwere. Amotswa na baba chete. Bes. Bani. O kwese. Munenge muneni. Bes. Amotswa. O kwese moko. All right, auto.
1: Munenge muneni. Munenge muneni.
0: Bane fire.